Jeg tager det på på en af euro. Ved jeg for noget langt i mig. All is it but it's just a smell. Jeg skal til jeg følger mig der. Og det griner under.